Christ, orope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventus.

mysteries, ora pro misericordiae tuae adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.